0: Jaguárátko a šteniatko jaguára. Jaguárátko
1: a šteniatko aligátora.
0: Aligátorátko a šteniatko pumy. Pumátko a šteniatko mravenečníka.